نان هیچ شنید و لیش کدوم هست از بای یک دون هیچ حدیث دیدش ننیگی ای دارنل جی مریا ای یان لچه تا نزنل بیادا دا این نیش ند آنی شین بنان نشه بلد دا دیت آن ای آج بند دا 638 بدینه ای آج ای اگزیگیتیف دیریکتر نشلیگ و ای آج دا این نشیگی بگیدن شی اکو کدو بین خلقش نئیگی ای یدی اشتلا خواهد زوج گو آج آم لیو یدی که هنوت اینیگی ای دی اتین ای بند این نشلا بی آی ای راوت 195 جو ای ای یان لو یدی چرک سا ان بی لگی ایخی اتین 195 بدی نینیگی جو کوئی بن نایگی که هنوت اینیگی ای دی آج ای یان هنخی دیت ایلا اکو دید او کدو ایان هیلیش جان اشلیه گو ایا دی آج اتین ایا بدت ایش نشتو لیلا دی گیزلی بی سسید ادا گو یول کال گو اکو شی ایا نان نشی گی آج اتینی گی ال نهتو لیل ای دی سسید ادا گو نئی دمو بیس کن گو نیلا اکو دی اتین بنا نشی گی دو بانسا کیس گو ایا نا که دا از اند دو زل ای آج ای تیم بین دا انش دو لیل گو اکو ای دو یا انگیل باوز اندو لیل احا شنگل سوکشی ای تیم ای دا دل کال دو لیل اکو اند آج کدو اتین یندال نشیگی شی آج که اونو تینی احا شنگل جشگو

یه آجدی eventually the NBA champion یه آجدی New York Knicks یا swept the Atlanta Cavs یشین بیه دی دینگو این دان ننگی بیه دی خا آجگودی conference finals آر به به average یشینی 23.6 points به یه آجدی game کی دی بیه دی regular season آر ایا شدی نزنه ایا بیه دی تست دینگو ای بذ آن دو ای دی تا بیتی نان که آجند ننگی آره به اینی گوشی یا به لایک دو لیه ای آجی رمین ای بیتی کاولیرز اکنونشی ای بیتی دیکلاین ای لا ای آجی ای اکسرسایز که ای آجی ای دی تیزی نان که دم آنتخاب میل ای دی آپشن ای دی نت آن دو تلگی ویا نیک سیزن ای بیه دی فایور گشی آجی ها این زاگو یه دی کانترک آر دی دیل گشی آج دی انتدو یا فانالایز یا النتا آدو یا دی هاردنگی یا دی شدستا تحتینا اصلی آل ستار لینگو آر یا دی تیپی تینا اصلی آل ام بی ای سلیکشن آر بی یا ارند ایلا یا دی ام وی پی آنرز یا بی شدینا که دی میلو انتسیستا تاتو تیپی تاتا بی خانتا دی سیزن آرو شدینا نگو ای آجبن یدی هیوستن راکت یدی ایورش ای لدی 30.4 پوینت پر گیم دین دا ننگی وارا هاردن گی یا لد ای لدی راکت سی بچین دی ویسترن کانفرنس فاینالز گیش ای آج ای دی لاس دی لد بچین ای آج دی گولدن ستیت واریرز یگی یا آج آرو یا ندن تلنگی یدی هندرسن نوویرا ای آر یا ندن هنه ای آج دی لاس ویگیس ریدرز با کورترباک

ایتلاف دیگه به منابع سکول بورد کورت بریدی آج نمیش آت اتلاقی ای یا سپیشل ایژوکیشن تیچر ایتلاف دینزن ایدی کج اولد کج ای بطلا نمیش دار لیل آدو ایدی کستودین فول تایم ایتلاف دینزن ایدی فسیلتیز ای آج ای بطلا نمیش دار لیل آدو آتلا ای یا دینا دینست خانیوش کال کنه ای آج دن بیل کال دار لیل Ado ia principal ia sasatinsen Ado ia math teacher di middle school gunne igi